کسی انکسری تو عجزی قوم ہن حیا انسانس حقی طبیعت بناوان تو چھس ندامتس کن رجحان پید کران مخصر کت چی زہرگہ با حیا انسانس عظیم شخص ونو غلط گھن پروگرام جاری گڈ بوزو ناتش

0: هیتج اصلی بابت
1: غلام احمد فضل زاو 3 اگست 1916 عیسوی محلہ ڈبتل مہراج گنج سری نگر اکس عام گرس من سو یت گرس من زاو فکر پیو تو پریتھو تت من اس نہ شاعری یا علم ادبش کانہ روایت موجود سو آو اکس عام شر سی پیٹھ رچن ابتدائی تعلیم کرن نصرت الاسلام سکولس من حاصل خوش قسمتی سان پیوس جان جان وستادن سیت واسطہ 1915 عیسوی من کورن پنجاب یونیورسٹی پیٹھ دہمی جماعت سند امتحان جان پیٹ پاس پت گو ایس پی کالجس من درج ات کورن ایف اے امتحان پاس ام پت کورن وستادی ہند بی ای سی امتحان تہ پاس
0: پت بنیو اکھ سرکار وستاد ات محکمس مز کام کران کران ووت فیلڈ ایڈوائزر عہدس تان تو ات عہدس پیٹ گو 55 وری وانس ہنز عمر ویدت ریٹائر پت رود تم زندگی ہندس آخری دمس تان شاعری تو باقی فنی صلاحیت ست پور پٹ وابست تہنز شخصیت اس رنگ دار شاعری علاو اس یمن موسیقی ان سازی مصوری تو خوش نویسی کن تہ رغبت جولائی 2004 یعنی 80 وہر گئی تم اس نش ہمیشہ باپت ثان پوز اک شاعر تخلیق کار یا فنکار کت مر 1934 پہ 1894 عیسوی رود تم شاعری ہندس فنس ست سرگرم پٹ وابست
1: تہذی شاعری من پریت جائے عشقک تلاش بوزن تو تہذ شاعری ہن لائ قشرن لکن سخ ٹھٹ ات منشر لک ادبک مدر ساز جوئی باران اوے فضل صب پنہ وقت مقبول ترین شاعر شاعری ہندس سفرس من تس روحانی تریش ہمرانس من وجدانی جذباتن کم پیوان ہن سہ دلک ژونگ زلت برہ پکان تو معشوقس نزدیک واتان

سمعین، تو اسیو صوفی تو رشی وچارن پیٹ مبنی سلسلہ وار پروگرام صوفی صدا بوزان. ازیک پروگرام اس وادی ہندس معروف شاعر تو مصنف فاضل کشمیری اس متعلق. تحریر غلام رسول جوش، راوی قاضی فیض، شافیہ مگر.

أتھۍ بٲتس سۭتۍ ووت تُہنٛز فرمٲیش پروگرامُک وقانت. دِیو پننِس میزبان رشید نظامی تہٕ میٲنِس معاون بلال احمد وانی یس اجازت. وارٕ کارٕ بیٚیِس پروگرامس منٛز سپدِ بیٚیہِ مُلاقات. خۄدایس حوالہٕ.

سمنت اسو کرشن بتن ہند فرمائشی پروگرام بوزان تہنز فرمائش پروگرام اس تہندس خدمت مز پیش کران عبدالرشید نظامی